înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate al instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafon la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți pun pe mână!
1: La munceam să iasă! La

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate al instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

noastră. Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolezi cumva.
6: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
5: Și de ce tocmai acum?
6: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
7: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate.
8: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.

0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

Bună ziua, bun găsit, dragii mei radioascultători, este ora prânzului, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales compania potrivită. Vă spun din suflet, bine ați venit la amiază cu noi aici la Radio Dar, locul unde muzica, voia bună și, bineînțeles, oamenii care ne unesc unii de alții. Sunt Verelea și în următoarele două ore voi fi alături cu cele mai îndrăgite melodii, informații interesante, gânduri bune și, bineînțeles, cu cele mai frumoase și preferate melodii, în special pentru voi. Indiferent dacă sunteți la serviciu, acasă, în mașină sau oriunde vă poartă ziua, vă invit să vă faceți comod și să petrecem împreună o amiază plină de energie pozitivă. Nu uitați că așteptăm mesajele voastre, dedicațiile, dar și salutările pentru cei dragi. Și haideți să facem împreună această zi frumoasă, pentru că atunci când suntem împreună, fiecare melodie are un farmec aparte. Rămâneți pe frecvențele Radio Dar, începem chiar acum o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Nu uitați că la 078-700-129 este același număr de telefon la care vă așteptăm cu mult drag să ne apelați și deja la noi s-a rezolvat cu problema tehnică pe care am avut-o ieri. Eu sper că toată lumea ne aude, că totul este bine și bineînțeles că iată, voi continua pentru că avem gânduri frumoase și avem și melodii minunate și nu doar, avem și mesaje. Așa, hai să vedem.

0: Așa, iată că avem un apel telefonic, primul apel. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorele!
0: Bună, bună, vă ascultăm.
1: Mă numesc Leonora. Astăzi, 2 iulie, este ziua de naștere lui Serioza Lișnic din satul Păgădeu, satul Închiteș, raionul Florești. Zicata vine pentru de la soacra și de la familia Nagorniac, satul Făgădeu. Și vreau pentru dânsul cântecul, are tata două fete. El are două fete și vrem cântecul pentru tata are două fete. Dorim spor la muncă, multe, multe sănătate, să-și iubească familia și se ducă fetele să fie până la urmă împreună.
0: Cu mare drag va veni melodia Două fete tatare de Nicolae Paleț. Ascultăm cu mare drag și la mulți ani și
1: cu partea noastră. Mulțumim frumos, o zi bună, mai continuare.
0: Și dumneavoastră o zi frumoasă, numai bine, la revedere.
1: La revedere.
0: 0787 129 12 și 10 minute, dragilor, noi vă așteptăm cu mare drag. Așa, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Vă salută din satul Rispieni, Rainul Felic, doamna Maria. Astăzi, 2 iulie, este ziua nepotului meu, Ion. El lucrează la Chișinău, dar au venit în sat și face ziua. El e de la Musteață. El e surorile mie, tate. Și îi doresc multă sănătate, multe bucurie și toate cele bune. Și vreau un cântec de ziua ta, de Igor Cuciuc.
0: Așa. Cu mare drag va veni și această melodie. Neapărat o ascultăm un pic mai târziu, pentru că zi frumoasă, la revedere. Noi continuăm, mergem mai departe, 12 și 11 minute. Așa. Hai să vedem. De fapt, îmi pare că era un mesaj, dar este un mesaj care nu este pentru emisiunea noastră, din păcate. Așa. Noi continuăm și mergem mai departe. Vă așteptăm cu mare drag tot aici la Radio Dar, unde se adună multă lume bună și unde ascultăm melodii frumoase. Iar acum răsună Nicolae Paleț, Două fete tatare.

Viața este mai frumoasă, măi, măi, când ai două fete în casă, măi, măi. Ele sunt a vieții floare, dragoste.

ca prăngușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare.

mai de-aș avea putere mai mare. Să-mi văd fetele cu casă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă mai mare. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască mai mare. Două fete tata are, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au

Am revenit în 12 și 18 minute, continuăm tot aici dedicațiile, continuăm amiaza cu noi. Și dacă ai tu un gând bun, o felicitare, melodie preferată, atunci te așteptăm la 078-700-129. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii, și vă aștept cu mare drag până la ora 14. Așa, vom asculta și melodia solicitată de doamna Maria, bineînțeles. Așa, e ziua mea de Igor Cuciuc. Pentru nepotul care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, iar noi doar ne bucurăm. Îi dorim la mulți ani și multă, multă sănătate. 078-700-129, vă așteptăm cu mult drag să continuați emisiunea noastră aici cu drag, cu apeluri telefonice, vă așteptăm. Sper că s-a rezolvat problema, care era o mică problemă tehnică ce ține de ziua de ieri, dar astăzi avem, totul este bine, tot în regulă, sper că ne auziți, că sunteți cu noi pe frecvența noastră. E ziua mea, Igor Cuciuc!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: De minute și noi am revenit, suntem alături de voi, continuăm această amiază plăcută, fie că ești o mașină, fie că ești în drum spre birou sau dar deja la birou, de ce nu acasă, la răcoare, la umbră, și ești cu noi, atunci te așteptăm să vii cu un gând bun. Avem un apel telefonic, alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Viorel!
1: Bună, bună!
2: Nicolae Stămicen.
1: Bine ați venit, domnul Nicolae, vă ascultăm cu drag.
2: Mulțumim de semne în casele noastre. Vreau să dau o dedicație muzicală pentru tot din Republica Moldova și de peste tătare. Pentru tot, sănătate și toate cele bune în viață. Și un cântec la alegerea dumneavoastră.
1: Mi-ați dat o misiune foarte grea, domnul Nicolae. Ce melodie să alegem?
2: Ce melodie? Ce...
1: De Vitali care Dani, poate, sau ce? Hai să ne spuneți dumneavoastră.
2: Are de Vitali Dani. Să fie. Mulțumim și o zi bună în continuare.
1: Cu mare drag și noi vă dorim o zi frumoasă, numai bine.
2: La revedere.
1: La revedere. Așa, vom asculta melodii frumoase de Vitali Dani și mai ales că chiar ultima melodie care a lansat-o e foarte frumoasă, de ce nu? Așa, hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă. Noi vă așteptăm, suntem aici. Așa, hai să dau de melodia cea nouă că... 0787 100 129. Noi vă așteptăm cu mare drag să ajungeți în emisie directă. Iar acum ascultăm melodia frumoasă de Vitali Dane, Hora-i viața moldovenilor.

0: dar să vă împărtășiți cu noi sau care este melodia care vă duce, nu știu, instantaneu înapoi în timp și vă amintește de un om drag. Așteptăm cu mare drag toate melodiile, așteptăm telefoanele voastre, dedicațiile, felicitările, dar și poveștile care ne fac să fim mai aproape unii de alții. Avem un alt apel telefonic, salutăm în această clipă. Bună ziua! Alo,
1: alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Suntem de la Sorama Cașată Rublenița.
0: Doar vă rugă să radio să-l dați mai încet.
1: Aș dori un cântec de Carmela. Hai spune-mi, este așa o melodie.
0: Așa, hai să verificăm.
1: Cântec ascultători.
0: Avem doar Carmelita.
1: Da, Carmelita, Carmelita, hai spune-mi.
0: Nu avem melodie, hai spune. Avem melodie inimioară, inimioară, banii nu pot cumpăra și tinerețe,
1: hai,
0: stai cu mine.
1: Hai spune-mi inimioara mea, ceva așa. Hai spune-mi inimioara mea.
0: Înseamnă că e melodie inimioară, inimioară, poate.
1: Da, da, da, da, așa.
0: Neapărat o vom asculta cu mare drag.
1: Bine, la revedere.
0: La revedere, o zi bună. Noi continuăm și mergem mai departe. Zinaida Julia și frația Dvahu, azi în ori, mâine senin.

0: Am revenit 13:35 de minute, am ascultat frumoasa melodie de Zinaida Julia și frația Dvahov, azi în or, mânei senin. A încercat cineva să ajungă în emisie directă și da, avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Diorelia!
0: Bună ziua!
1: Vă rog frumos, mă numesc Ana, vreau să ascult cântecul de Marcel Padel, Ana, pentru toate anele, din Moldova și de pretutindeni.
0: Cu mare drag!
1: Vă mulțumesc frumos, o zi bună, vă doresc sănătate și vă îmbrățișez cu drag. La revedere!
0: Mulțumesc și eu la fel vă îmbrățișez, o zi frumoasă în continuare. La revedere!
1: Mersi, mersi, mersi!
0: Cu drag! Noi continuăm cu melodia Inimioară, Inimioară, Carmelita!

0: 13:44 de minute, am revenit după această frumoasă melodie și Marcel Pavel cu această voce deosebită în alți melodie, Ana. Iar acum avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Da, bună ziua, doamna Viorele, asta Nicolae de la Drucea vă sun.
0: Bine ați venit, domnul Nicolae!
1: Hai, cam târziu, dar am dobit-o la casnica.
0: Ați reușit, vine publicitatea după.
1: Da, eram acolo într-o voltică cu telefonul, nu prin vechi, dar radio ascultam, și ascultătorii am ascultat. Era, a spus ieri melodia.
0: Da, sigur.
1: Da? Ei, noi n-am ascultat-o, dar vin de voi, am făcut felicitare. Doamne, am vrea să vă mulțumim că, în primul rând, de ziua de ieri, că vrea să ascultăm o melodie cu prietenii de Donica German, e norocelul, hai noroc, cum așa ceva, cu noroc.
0: De Donica German cu norocul?
1: Da, mai norocelul, cum partea să-i spune. Asta e poznioasă.
0: Este, nu știu, sârba moldovenilor, bătuta dorului, la mulți ani de ziua ta.
1: Bătuta dorului, iată. Da.
0: O ascultăm cu mare drag atunci.
1: Pentru tot ascultătorii noștri, de el, care vă sună și vă ascultă, vă mulțumim în primul rând că m-ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim. Cu mare drag,
1: mai
0: căptăm,
1: mai căptăm pătata domnul Voleac de ploaie, mai ploaie, mai recorească.
0: Să vină ploița, de ce nu? Așa. Dar toată săptămâna s-a transmis călduri foarte mari, așa că nu știu dacă avem foarte noi de ploiță.
1: Că este timp, și mai era și mai spun, dar un vizien, cum a dat Dumnezeu.
0: Exact.
1: Așa. Bun, doamnă Iurie, vă mulțumim frumos.
0: Pentru puțin, o zi bună, la revedere. Noi, dragilor, continuăm în această clipă cu publicitatea.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
4: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragi prieteni, 13:51 de minute, încet, încet am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Vă mulțumim pentru telefoanele voastre, pentru felicitări, dedicație și pentru toate gândurile minunate pe care le-ați împărtășit cu noi. Datorită vouă, fiecare ediție Amiaza cu noi are suflet și, bineînțeles, că devine o adevărată întâlnire între prieteni. Sper că v-am adus zâmbete, emoții și muzică pe placul inimii. Dacă v-a fost bine alături de Radio Dar, vă așteptăm și mâine la aceeași oră pentru o nouă porție de voie bună și melodii frumoase de suflet. Până atunci, aveți grijă de voi și cei dragi, bucurați-vă de fiecare clipă. Și da, nu uitați, un gând bun și o melodie frumoasă pot schimba întreaga zi. Sunt Viorelea și vă mulțumesc că ați ales să petreceți această amiază împreună cu noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Dar, pentru că aici muzica vorbește frumos. Aici sufletul este mereu acasă. La revedere și până mâine, v-am îmbrățișat, Doamne, cu drag, pupici, cu sclipici, a voastră Viorelea. Pe curând, pa, pa!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 06.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină. Bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciuni au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Termina! Hai când eu îți pun bămâna?
1: La mucianță iacă! La mucianță iacă!
2: La mucianță iacă!
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să continue direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

ceasul îți văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: carne și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din Fondul de Rezervă al Guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din Fondul de Rezervă al Guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de Conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de conturi. 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate al instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei: un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Victoria Belous va deveni președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Deputata PAS Victoria Belous va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de biroul permanent al Parlamentului și transmis spre adaptare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Belous este desemnată în funcție de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Peste 61 de milioane de lei autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină. Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor din fondul de rezervă al guvernului. Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane de lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant. Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole. Curtea de conturi, 21 de rapoarte cu suspiciune au fost transmise procurorilor. Curtea de conturi a Republicii Moldova și-a intensificat activitatea în ultimii 2 ani, majorând numărul misiunilor de audit și extinzând utilizarea instrumentelor digitale. Datele au fost prezentate la data de 1 iulie în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Control al Finanțelor Publice, care a examinat rapoartele de activitate ale instituției pentru anii 2024 și 2025. Potrivit președintei Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, instituția a realizat 61 de misiuni de audit în 2025, față de 45 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 35%. Curtea de Conturi a trecut treptat la un model de audit orientat spre impact și responsabilizare instituțională, iar obiectivul nostru este ca recomandările să contribuie direct la îmbunătățirea gestionării banului public, a declarat Tatiana Șefciuc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
2: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Mașină mică, unde îl duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule, mașină mică, unde îl duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi, măi, măi, măi.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: noi, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.